Ia, sa moelo ni te ao na fo isa o tu whaafunga. Ma isa si o tāntu pōkalame ma sani o le apātu i le te ao Santa Desi pe on tautu atua te sunga i awa a ai lupu. Te a ia le whu o moelo tāntu pōkalame ma sani nei o le māmla maola. O lo tautu antua i le kāne si asfitu i Wellington e Samoa i Pururua. I lalo te te inga sunga le whaafenga inga ia pasta Henry inga pō male kāne sia. Ia, i le ngā whiwhia velo leo whai mafunga le tāntu o whenga ruenga le sunga tu inga ia msoe ni le. O le awhenga i mafo i male tāntu o ase singa pe o le masiani ai. Ia, o na tau walunga fo i le upu folo folo male fio ngā le tua le o mātu o whatasi male tāntu whai launga wha tua le nei tai au. Le sunga le tu ina wha wina o le kāne sia i Wellington Samoa le whare tua ia. A ruta alo ile nei tai au i ole awala mei se fe au whamanosi mo i tāntou fo ile nei asu sā. Ia e fefie whaafilo i antu ma ofalo whantu le pa i amba le mamalu telo le tāntu tunu sā moi lo malei fo mai nei fo i tai a fau. Ia ile pa i ole uwhai ngā luenga mo la antu fo tua iso se fata fai taulanga. Ia e maise le lo loa lo tāntu tunu ta maamtina maantua. Ia e maise le au talvou. Whawhile iantu malanga ang whiwhia iantu to umale nei tai au. Mofale nei awanoa, ia, tātou te mafuta i lunga peau lea, e ala le tātou pōkalame ole māmala mola, ia, ole tātou pōkalame masani fōi, e amtalia i tātou wasi singa, ia, ona taua lunga lea, I se upu fola fola mai a fionga pa ia le tua me lea, ia, tau ni whaunia le tua I lau whaafonga anga sa mole nei tai au, ae, whaafonga mai lewe ingole nei o le tua ātaliu mai, ona tuina atu fōi leo le tātou pōkalame o asisinga e pei ona masani ai.

o fa ya tu nei me ya te o tou ina i o tou mau le manuia ya te au. E maua fo i o tou le pōpua ngai le lalolangi. A i o tou loto tele o o manu ma lo le lalolangi. Mo le mau fo le matai o mta upe ono le fa upe tolu suma le tolu. A i o tou mua isa ili na ma lo o le langi ma le ame o tonu. Ia ona fa upopo ina le o ia mea umalava ya te o tou. Awa tātou ti popole. Ia awa tātou te a tungalu i tūlanga al soifuanga o tātou langona fa altangata o fa anuanoanga. Ia e mana tua i tātou ele tua i teimi umalava. O le vi ingale nei o le tua e awa lofa mana tua tua i o tōle nei tae au.

Yeah, na sa moa wa sa to fa funga mai ile fe au fa mar singa mo ta to fo detail wala mai na ona le fali tua ya ruta alo mo ta to uma ya ole ta ua ole talo ya to lava na ia fungia le ngang pa ole tua ya fa mtala loto yo to fina ngalo mo ta to loto ya le ta ua fo ole fe au fo fo la mo ta to le nei ta au ya le ngata fo le ya fa mia le na ona ya le sungal to ina le fali tua ya ruta alo e ala le fe au de ta pe nei na mo ta to wala fa fo anga sa mo le fe wa a o mai e to minuti o ta to po kalame o le mam la maula ya ve fo le nei va o le ta to po kalame e mo molia to ia lo fa anga ile po kalame o le mission Samoa e pe o fo o na fa to te mai ile kalesia wa o le mission ile ni fo lo vaianso o ke Samoa mo Kiriso ia e ta ua fo ia maua I mai moanga I lunga o peau te whailangi I al tō tele o nganga ua whapenao na pātu sina I a ma tuina atu mō le li I a e mana tua atu le tātu pōkalame le nei tai au I a o tō umale ngate le au whai ngā luenga le tua sa whengai ma le folofula ina o a fion pa ia le tua a le ngata I e kale sia ese ese a I a whapena fōi o nā lofangia I le tua I a I lātou uma sa whai a lātou whiwhilinga I whapenaan soso ni atu ma maua ele file mu mai le tua ia au fa pena o na whengai o tau ia ma fi filinga e ala lo tau talia o le ngang pa I o le tua ia mauia le vai o le paaptisonga ia mana tu antu le ngata o tau ainga ia e fa pena fo I alo ma whanau ma lau talvou o e sa fil fili mo le li fa mia le tua ia antu tau e maise le tatu au whengai luenga ia maise fo le tatu missiona sa moa Pele vinga neo le tuai, mamone tuai, ia le faf te tele ma lofa anga mai le tanto pokalame o le mam la maola ile nei tai au mo oto umaa.

na sa mo wa o mai fo i vai nga fai o le ta te po kalame ia te wa lunga fo i le ta te po kalame nei o le ma mala maola i le nei fo tai au ia talo nei anga le fo le tua ia le alwanti o le ta te tnu ia i fe au mga luenga mtiu te le ngate fo i sa uninga ma ta po inga i mal malu le fo tai au la sa ia mai se fo le nei vai se fo i fai mtiu te o le a ta te fenga iai te o ni anga le leile tua ma fa ni atu i atu to u i le nei fo i vai as fo ta te o ta pa i fo i i lungo pe au ea e le tu lai ono le vai as fo wa sau ia wa la fa o wino le ta te po kalame lavo le nei ole man mala maola ai e tauni anga le leile tu e lau faa fong anga ma lau faa sau sengole nei tae au ia manu e tele lau faa fong anga Samoa.